0: He spoke on behalf of the Iranian government and was authorized to talk about the nuclear program. The Iranian authorities don't recognize the state of Israel, so he uses the term Zionist regime.
1: ولی برای دیگر کشورها این رو جایز نمیدن چون ممکنه برای اونها خطر ایجاد کنه. سالهاست یه استاندارد دوگانه در جهان وجود داره.
0: Iran has always maintained that its nuclear program is to be used purely for peaceful and civilian purposes.
2: آیا تا حالا برنامه هسته‌ای ایران اهداف نظامی دنبال کرده؟
1: ببینید ما اصلا دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبودیم. ولی چون رهبری این رو منع کردن از نظر اینکه ما سلاح هسته‌ای داشته باشیم، نگفتن دانش هسته‌ای نداشته باشیم. این حق یک کشوری است که وقتی به سمت سلاح هسته‌ای نمیره، از مزایای فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز استفاده کنه.
0: Iran has always walked a fine line between civilian and military use. This Iranian TV documentary suggests that when Iran built this power station, it made the strategic choice to control the whole production cycle. Iran has reserves of uranium, which can be used in power stations or to make nuclear weapons. This ore has to be concentrated or enriched to produce uranium, using thousands of centrifuges like these. These machines work on the same principle as a salad spinner. As they spin, they separate the heavier uranium-238 from the lighter uranium-235, which is used to trigger nuclear fission. Since it has a natural concentration of 0.7%, it needs to be enriched by repeating the operation from one centrifuge to the next. At each stage, the uranium-235 becomes more concentrated.
3: There is no limit in enriching uranium up to 3.67% of U-235. For medical use, for commercial use, for producing power, whatever.
1: And now we have the ships. موتورهای هسته‌ای تجهیز می‌کنیم، زیردریایی‌مون رو با موتورهای هسته‌ای داریم تجهیز می‌کنیم. ما تو پزشکیمون، تو کشاورزیمون، بالاخره از این فناوری‌ها عمومی هم هست، دارن همه جای دنیا هم استفاده می‌کنن.
0: The same machines, however, can concentrate uranium up to 90% in operation. And because this process can be completely decentralized and take place simultaneously across different sites, the Iranian program is much more difficult to attack than, say, the Iraqi or Syrian facilities.
3: Because it goes through centrifuges, it can be spread over the whole country in a dozen of different installations, some of them protected by concrete or by rock, or some other protected by the very being deployed within civilian population, and you probably don't even know about.
2: L'Iran, c'est un pays qui est très montagneux. C'est un pays très vaste déjà, où il y a des zones qui sont difficiles d'accès. Et donc, cette particularité géographique est utilisée aussi par le régime pour pouvoir cacher une partie du programme, en tout cas les avancées qu'ils ont faites.
0: The best-known Iranian enrichment site is near the city of Natanz, in a popular tourist area.
2: Natanz, c'est la vitrine du programme nucléaire iranien. Moi, je suis passée à plusieurs reprises devant. C'est sur la route qui mène de Téhéran à Ispahan. Ispahan, c'est une des villes les plus touristiques d'Iran. Donc, vous avez la partie qu'on voit, un bâtiment un peu lambda. Interdiction, évidemment, de filmer ce site. Et vous avez des canons qui sont une sorte d'avertissement à toute armée qui voudrait bombarder Natanz.